Niels Olsen Marked. Fjernig jo sidder jeg. Niels sidder i en smær stærk i fedt. Stærk i fedt. Ich von Washington City bei genommen. Snell in Romania. Ja, ich like this guy. Stoß, jo.